милостивосмилени Бог, обхаяма спомин з величавнега терпления Твоєго Сина, Неговега чудовитега встаяння в небохода, па туди причакуємо Негов другий приход. В захвалю Ти даруємо то живо ен світу даритав. Озри се на дарита своє церкве, ін глене ягне, ки Те било даровано справо. Наповни нас Святим Духом, да бомо ено тело і нен дух во Христусу, ко се хранимо з Неговим телесом і Негово крв'ю. Она нас поповни за вічну дарита в Тебі, да бомо могли прийти дідищину з Твоїми зволеними. Найпрес преблажену Девицу Божю Матеру Марію, святими апостолами, славними мученці і всіми святники. Заупамо, да нас вони видно підпірають при Тебі своє припрошню. Просимо, Господь наш Бог, небо та справно дарите всему світу во мир і звеличання. Утворюй во вірі і любезі на земельській поті свою церкву, своєго служабника нашого папежа Леона, нашого шкофа Максиміліана, весь шкофовський збор, все духовники, другі служабники церкви і все своє придублене людство. Послушай, добре Отче, прошні ті дружини, які збрані пред Тобою, і приведи к себе туди все своє розкроплене отроки. Сприйми добротно своє королівство наші рані брати і сестри, і все, які з себе Твої милості лучили з тега світа. Упамо, да бомо з ними туди ми вічно живали Твою славу, по нашому Господу Єзусу Христусу, по котрим дели світу все добрине. По Христусу з Христусом і ін Христусу, Тебе всемогучнему Богу читу,